Tullorsdag efter, tjej. Ikke du har stålåkken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen til flytet til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 4. Takk for stålen.

Gjøve tykker at fem jeg stykker mitt land, etter fyre døren med Jesu Krist. Så tid av egnon hjerte, vi egnon måne, kunne prusa gode og feir Herre okkara, Jesu Krist. Det er ikke tog for imot øren, en så eisende Kristus tok med.